Jawa, Jawa, Nohi, Suhi, Ka, Itu, Naksa. Sabe ba mutu na si ye mami. Wo ubedi nkwatentia me. Tie beba. Ene bia na ni wa ba so ye tie we be ye ye ja. Wu na wo be nya nkwa. Tie me ba sa me wa ma wo. Ma sa me nyina me wa ma we ye nokure. Enye da bi. Tie. Akodi abia ti si bobo atia no enye juma.